0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Gaspar de Utrera canta por Soleá, acompañado por Paco Aguilera.